ninja ingnu ga yo yo yo yo lu ga yo qandin yo go yalgin nei ben tin ta yo shugma yang ta tem yo sa tar yo lu ga yo erikin kam pe tang cha lai dai dal la yo ili sai yang tai khang de le ga ya sarama mal ge lo kun kun nyal ge mal ga ta khar ra nei ya yo ashe nam ayo lu ga